0: Bæring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið með þetta og segja öllum að þessum að vinna, verðum að bika meistrar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
2: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
4: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði þar á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Vissir þú að steinværi er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinværi fyrir íslenskar aðstæður.
6: Flækist skipulagið fyrir þér? Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
7: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr prémium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: Á leigu við Víglu getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
1: Loka dagar afmælis tilboða. Jusk. Góð tilboð. Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: bílrót. Fylgstu með á K100.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Er komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: World Class, 20

0: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Við auðveldum þér lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
3: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.

0: Hún er komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
1: You're the Owen sisters.
2: Yeah, everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
0: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
3: I've waited such a long time for this.
0: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 er komin í bíó.
4: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
5: Nú eru kjara kaup á grillu. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
6: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forplantun hafin á skoda.is.

0: sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB Rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB Rúm síðan 1943. Dalsrauni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is.
1: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld. Ísbúðin Háaleiti.
0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

Þetta er Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina heitir lagið klukkan orðin 10 á þessum fína sunnudegi. Ásökunar heiti ég, ætla að fylgja ykkur til klukkan 2 í dag og þetta er bara gamla góða uppskriftin, hækka saman í gleðinni, spila flotta tónlist, fara yfir fréttir, sjá hvort það sé eitthvað að hafi gerst á þessum degi. Það er bara gamla góða uppskriftin, af því hún klikkar í.

eftir útsendingu í Ísbúðuna Háaleiti og fekk mér cappuccino shake. Guð minn almáttugur. Fyrir ykkur sem að eru mikið shake áhuga fólk, þá mæli ég með cappuccino shake-num. Ísbúðuna Háaleiti, besta Ísbúð bæjarins og þó víða.

að færa okkur yfir í lag sem kom út árið 2024 og eitti heilum 19 vikum á toppnum á Billboard Hot 100 listanum. Það rosalegur árangur, þetta sjálfsögðu sé að Búsi og að Barsong.

0: Ísbúðina háaliti.
1: Fjölskyldu tilboð. Tvær pítsur á matseðli, brauðstangir og tveggja lítra gos. Askur Pizzería, Egilstöðum.
2: Loka dagar afmælis tilboða. Jusk, góð tilboð.
3: Ný sending af sánum. Trefjar.is.

Hver kemur frá Ítalíu, heitir Damiano David og er, þetta svona hans solo ferill en hann var söngvar í hljómsveitinni Mánaskin sem að sigraði Eurovision 2021.

0: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
1: Ertu búin að eyðileggja margar uppáhalds ullarpeysur í þvottavélinni? Við þurr hreinsum flíkurnar svo að þær haldi sér vel. Efnalaugin Björg við Háleitsbraut.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur.

Taylor Swift, hún var einungis 11 ára gömul þegar þetta hérna lag kom út. Þetta lag kom út árið 2000. Þetta er Jamaica-ameríski tónlistarmaðurinn Shaggy. Það er hún 57 ára kallinn. Heitir eftir nafni Orville Richard Burrell CD. En við þekkjum bara sem

flow now, ooh. Oops, Spurs, Spurs. To the flow now, ooh.

Með langar í með hipsum haps, við þum að halda okkur áfram í íslensku deildinni. Þessi hérna heitir Ástís, þetta er lagið hennar The Art of Letting Go. Ríkalega flott lag.

er Lissó og To Be Loved eða bara Am I Ready ég veit ekki hvað hún hafi komið til Íslands ég hef ekki fengið fréttir af því en þessi hérna drengur, hann Íslandsvinnur búin að koma margoft hingað Justin Bieber þetta lagið hans, Sorry

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið um þetta alltaf og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að bíka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
1: ég. Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég því fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið, við erum fyrir 31 ár
2: síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
3: Æðislu tenging maður.
1: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
1: Við stiftaðum upp og svo kom einhver brjála hjúka þeir. Svo tjaldi bara lagði þar á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
4: Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færði hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is. Það er risa haustútsala í Fjallakon. Alltaf 70% afsláttur af útivistafatnaði, gönguskóm, hjólum og búnaði til 13. september.
6: Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.

Strákarnir í Coldplay lagið Paradise, þar undan heyrðu í Alex Warren einum að heitast tónlistamanninum í dag með lagið hans Fever Dreams. En höldum okkur áfram í kalladeildinni, hérna komast að Mark Ambor. Þetta er Belong Together.

0: Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
1: Í Bauhaus svörum við verðlækkunum hjá öllum byggingarvöruverslunum. Við erum eitt mesta úrval landsins og þér er velkomið að gera verðathugun. Með verðöryggi Bauhaus getur verið vissum að þú setja greiða lægsta verðið hverju sinni. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Fjallakofi, með þér í næsta ævintýri. 10-70% afsláttur til 13. september. Fjallakofin Hallarmúla 2, fjallakofin.is.
3: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
4: You're the Owen sisters.
5: Yeah, everyone we love dies.
6: It's not great for the Tinder bio.
3: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
7: I've waited such a long time for this.
3: Kondi í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
8: Frískandi bragð með extra.

Það komið hádegi hérna hjá okkur á K100 Ási Guðna og þú til klukkan 2 í dag en þá kemur besti útvarpsmaður landsins og ef við hefðum sagt já og haldið áfram aðalda viðræðum við Evrópusambandi þá væri það besti útvarpsmaður á Evrópusvæðinu Þór Bæring kemur á slæginu 2 Látum okkur hlakka til

Þetta er Katy Perry, við viljum að færa okkur yfir okkar allra besta mann. Það er Pitbull. Þegar þetta lag kom út árið 2011-12 cirka, að þá var dansgólfið alltaf fullt. Aðalega

0: Plus 1. Í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is.

0: sérstakar aðstæður.
1: Frábær tilboð og notaleg stemning alla helgina á haustfögnuði. Verið velkomin. Garðheimar.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

september og það þýr það að það eru einungis 109 dagar eftir árinu því eitthvað sem er eftir undirbúið áramótapartíið farið að drífið því en á þessum fína degi árið 1985 þá kom japanski tölvuleikur Super Mario Bros. Út og guð minn góður hvað maður búin að eyða mörgum klukkutjum í einleiki gegnum árinu

Þessi stelpa sigraði fyrstu seríu af American Idol. Kelly Clarkson heitir hún, My Life Would Suck Without You. Klukkan alveg að smetla í eitt. Endum þetta á Alex Warren. Þetta er Ordinary.

0: Leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
1: Verið velkominn á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
2: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á Erbjörúmum.
3: Nú eru kjarakaup á grillum. Báhás, einn mesta úrval landsins.

Tæja Krú sem að starta síðasta klukkutímanu hjá mér og þér, Ási Guðni heiti ég, ætla að vera með þér hérna til klukkan 2. En þá kemur Íslands eina von Þór Bæring Ólafsson og fer með þér inn í restina af deginum. Minn uppáhaldstími

Þessi drengur fór alltof snemma af Avicii, heitir hann Without You, Sandro Cavazza með honum í þessu lagi, en ferum okkur yfir í drengin sem að gefur bara frá sér smelli. Hann sleppið bara hinnu, Andy Lewis Capaldi.

fína lagi. En ertu búin að kíkja á K100.is í dag? Ef ekki, þá myndi ég mæli með að fara að gera það. Getur gert það fram að klukkan 2, því að þá varst að fara að hlusta Þór Bæring. En fullt af skemmtilegum fréttum, stjörnufréttir og ef rúsu inn á K100.is, fullt af leikjum, fullt af við.

0: Fylgstu með á K100.
1: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
2: Undirbúðu þig fyrir næsta ferðalag. Haust útsalan í Fjallakofanum í fullum gangi til 13. september. Hallarmúla 2 og á fjallakofin.is
3: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9.222 krónur á mánuði.
4: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

Þetta er Íslandsvindurinn Justin Bieber og Love Yourself. Við ætlum að fara yfir í mann sem að sigraði einu sinni í Eurovision 2021, reyndar með hljómsveit því að hann var söngvar í hljómsveitinni Mánaskin. Damiano David heitir hann.

Tíu morgun, takk fyrir samveruna. Ég ætla að fara heim og hlusta á Þór Bæring, hann fyrir að koma sér fyrir hérna í sætinu. Ég heyri ykkur á sama tíma á laugardaginn, klukkan 10. Þangað til, njóta.

0: Hún er komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
1: You're the Owen sisters.
2: Yeah, everyone we love dies.
3: It's not great for the Tinder bio.
0: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
4: I've waited such a long time for this.
0: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 er komin í bíó.
5: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
6: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
7: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: just like a song when we were young.
1: Já, þá er samfélagsmiðlastjarnan okkar búin að ljúka sér af á þessum sunnudegi Ási Guðna, en það vita það kannski ekki allir að hann með leikara drauminn í maganum og var nú ansi nálægt í fyrir nokkrum árum að fá risa hlutverk í kvikmynd, hvorki meirinni minna, en á síðustu stundu þá var hann, já, það var annar maður tekin inn. Hann segir einmitt frá þessu í viðtali í podcastinu, hlaðvarpinu Hlaðfréttir með Benna og Fannari. Mæli með því að þú hlustir á það. Þetta var alvöru skellur fyrir kallinn en ég hef trú á því að tækifæri sé handan við hotnið hjá ása mínum.

0: sem far fuglum.
1: Þetta hann Júlí Heiðar. Sá mitt auglýsingu á Facebook á dögunum þar sem, já, ferðaskrifstof var að auglýsa ferð til Egyptalands í febrúar í beinu flugi og við erum að tala það að farastjórarnir eða öllu heldur skemmtanastjórarnir í ferðinni eru leikara og söngvaraparið Júlí Heiðar og Þórdís Björk Þannig ef þú vilt fara með þeim til Egyptalands þá það möguleiki bara Beinu flugi, maður

Þetta er auðvitað Shakira sem er stödd í Madrid þessa stundina framundan. Eru hvorki meirinu minna en 12 tónleikar. Það er búið að byggja sérstakt þorp, tónlistar þorp, svona latínoforp og þarna ætlar hún að vera, já, með 12 tónleika í september og oktober og fyrstu tónleikarnir eru bara núna á föstudaginn held ég alveg örugglega 8.

0: Þetta er hún Dua Lipa sem gekk í það heilaga á Sikiley á Ítalíu og dögunum og það hefur heldur betur gert góða hluti fyrir ferðaþjónustun á Sikiley því að leitin á Google hefur gjörsamlega trillst þar að segja að það eru allir að skoða núna Sikiley sem stað til að taka eitt stykki brúðkaup og samkvæmt nýjustu tölum frá Google þá var það bara aukningum 2000% hvorki meirinni minna sem fólk fór að skoða Sikiley sem, já, brúðstað fyrir brúðkaupi sitt. Það verður þetta mjög vinsælt að fara á, til Ítalíu, en nú Sikiley heldur betur búin að taka við sér, sérstaklega eftir brúðkaupi hjá Dua Lipa.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is Vertu klár fyrir allar aðstæður. Fjallakofin Hallarmúla 2, fjallakofin.is. Haustútsalan stendur yfir til og með 13. september. Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns. Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.

september. Og þetta er ansi merkilegur dagur í Íslands sögunni, get ég sagt þér. Það var á þessum degi 1894. Já, 1894 að frídagur verslunarmanna var haldinn hátíðlegur í fyrsta sinn í Reykjavík, en hann var síðar færður fram í ágúst byrjun. Þetta var svona, já, eiginlega rosalega staðreynd dagsins. Frídagur verslunarmanna haldinn hátíðlegur í fyrsta sinn á þessum degi. Já,

0: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Pizza með tveimur áleggjum og gostós. 2750 krónur. Askur Pizzería. Egilstöðum.
2: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
3: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.

Já, þið styttist heldur betur í nýja plötu frá Miley Cyrus. En á þessari nýju plötu þá er Cyrus nafnið hvergi sjáanlegt og hún meiri segja hafði samband og spjallaði við pappa sinn sem heitir þetta Billy Ray Cyrus og bara spurði hann hvort það væri ekki lægi að hún ætlaði að sleppa nota Cyrus nafnið í framtíðinni. Núna það bara Miley, hvorki meirni minna en hérna nú eitt gamalt og gott frá henni Midnight Sky, en það ekki lengur Miley Cyrus, það bara Miley. Þetta svona svipa

svona gaman á sunnudegi að renna yfir helstu fréttir vikunar og það var ein frétt á miðvikudaginn sem gladdi mig svakalega en ég held að verið á Vísi. Það var sem bein útsending frá blaðamannafundi sem Iceland Duty Free hélt eða Iceland Duty Free. Það var sem sagt það búið að klára allar framkvæmdir loksins í íslensku fríhöfninni á Keflavíkurflugvelli og já, það var blaðamannafundur og svo var það blaðamaður sem labbaði nýju fríhöfnina og ég svona hugsaði ég ekki viss það að þetta væri á mörgum stöðum eða í mörgum löndum í þessum ágæta heimi okkar að við fáum bara beina útsendingu frá því þegar að það opnar nýju endurbætt fríhöfn á flugvelli í viðkomandi landi en þetta fengum við á Íslandi

Olli Mörs sem er auðvitað mikill stuðningsmaður Manchester United og ég er nokkuð viss það að hann er á Old Trafford akkurat þessa stundina því að framundan risa leikur í enska boltanum það baráttan Manchester núna klukkan 15.30 að hefjast Manchester United, Manchester City það alvöru leikur maður hver vinnur borgina núna

0: Já, ég er aðeins búin að fara yfir helstu fréttir vikunar í dag hér á K100. Það var ein frétt sem já, gladdi mig. Ég var glaður þegar ég las þetta, en þetta var viðtal sem var á baksíðu Morgunblaðsins, hvort það hafi verið á þriðjudaginn, viðtal við hana Steinunni Rós Guðsteinsdóttur. En hún hefur púslað frá því hún var barn, en áttaði sig ekki á því fyrir en fyrir nokkrum árum að hún væri talsvert fljótari en aðrir að koma púslunum á sinn stað og núna sem sagt er hún að stefna á, í annað sinn að fara á heimsmeistaramóti í hraðpúsli en mótið fer að þessu sinni fer fram á í Valladolid á Spáni og ég vil bara nýta tækifærið og senda baráttu kveðjur á hana Steinunni sem já er að fara að keppa á heimsmeistaramótin í hraðpúsli. Þetta er eitthvað sem ég gæti ekki, ég er ekki góður púslari.
1: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þættinum í kvöldverðu kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Þú erum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, mínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
4: Nei, ég get lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til fram fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko. Þetta mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Farðu í tímaþröng. Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
1: Tempo er á toppnum. Hæsta einkun hamborgarastaða í Reykjavík á Google Reviews. 4,9 stjörnur. Komdu og smakkaðu. Tempo. Laugavegi 2. Tempoborgarar.is.
2: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Við höfum opnað nýja stöð á Lampavegi og bjóðum eldsneytis og rafmagnsbíla velkomna. Orkan.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

á dögunum Magnús Geir, þjóðleikhússtjóri og var svona að fara yfir þær sýningar sem verða í boði í þjóðleikhúsinu á þessu leikári sem nýhafið hægt að heyra þetta viðtal í heildsinni að sjálfsögðin á vefsíðun okkar K100.is en hann nefndi meðal annars verk sem verður frumsýnd í næstu viku sem heitir Nýtt eldhús mjög áhugavert og svo 16. oktober fyrsta svona risasýningin frumsýnd en það á stóra sviðinu í þjóðleikhúsinu verk sem heitir Högg en þetta hefur heldur betur slegið í gegn bæði á West End og á Broadway og nú það sérst komið til Íslands og verður frumsýnd í oktober mánuði, þannig að það mikið fjör í leikhúsum landsins borgarleikhúsið sömu leiðis að frumsýna og já hinn ýmsu verk, þannig að það skemmtilegur vetur framundan fyrir okkur sem elskum að fara í leikhús það alveg á hreinu

0: Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
1: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
2: You're the Owens sisters.
3: Yeah, everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
1: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
4: I've waited such a long time for this.
1: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
5: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar. Því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti.
6: Skirtu tilboð. 15% afsláttur fyrir 5 eða fleiri skirtur í þvott. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

þér á sunnudegi. Þetta merkilegur dagur, bara í, hvað ég að segja, tölvuleikja sögunni. 13. september, það var á þessum degi árið 1985 að tölvuleikurinn Super Mario Bros. Var fyrst gefin út 1985 og það eru margir að spila þennan ágæta leik. En þá, hvað erum við að tala 41 ári síðar? Það er slatti maður, Super Mario Bros. Já.

það var auðvitað mikið stuð á landinu 12. ágúst síðastliðin, sólmyrkvin ólegi og ég var að sjá hérna niðurstöður samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups þá voru það 89% Íslendinga sem fengu að upplifa sólmyrkvan en 11% gerðu það ekki, það eiginlega ótrúlegt flestir eða 60% upplifðu sólmyrkvan heima hjá sér 30% upplifðu hana annar staðar í eigin bæjarfélagi og 11% ferðuðust milli landshluta til að upplifa þennan magnaða sólmyrkva sem var nú ekki alveg svakalegur eins og stjörnu Sævar var að vonast eftir, hann var kannski aðeins og dimmt en engu að síður við fengum almyrkva og já, 89% Íslendinga upplifðu þetta allt saman

Mortens og Crispin Draxel komin heim á K100 og hann var svo sannarlega heima í gær. Crispin Draxel kom fram á lokahófi yngri flokkana í fótboltanum hjá Fjölni en Crispin Draxel áðuta fjölnislægið mikill fjölnismaður og sömuleiðis tróðan upp fyrir lokaleikin í hjá stelpunum í Fjölni meistaraflokki sem voru að spila við Vestra í annari deild kvenna. Mikið fjör, mikið

0: Í hverri viku í síðdegisþættinum hér á K100 þá fer ég í léttan leik sem heitir einfaldlega Hver er staðurinn og ég kem með nokkra svona eigum að segja óvenjulegar vísbendingar og fólk þarf að átta sig á því hvaða stað á landinu ég að tala og í vikunni þá var staður dagsins Kópavogur og ég ætla aðeins að fara yfir nokkrar af þeim vísbendingum sem ég setti í loftið þetta var nú fljótt að koma það flugvöllur á þessum stað eða allavega staður þar sem flugvilar geta lent í þessu sveitafélagi ekki mikið venjulegar flugvilar að lenda þarna en þetta að sjálfsögðu Sandskeið það sem sagt í bæjarlandi Kópavogs nú elstu merki búsetu á þessum stað talin vera frá 9. öld það ótrúlegt satt og vissir þú að á 16. öld voru hugmyndir þess efnis að flytja alþingi á þennan stað það eiginlega ótrúlegt satt nú árið 1870 byggu 46 í Kópavogi en í dag yfir 40.000 manns hvorki meirinni minna og svo var það eiginlega upp á hals vísbendingi mín liturinn í merki staðarins Pantone 356 en það mjög fallega græni liturinn í merki Kópavogar já, Kópavogur var staður dagsins hjá okkur
1: Nú tíminn til að hreinsa dúnúlpuna. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
3: Þegar lífið verður aðeins of hratt gott að hægja á sér. Í jarðböðunum við Mývatn býður þín hlýja, slökun og endurnæring. Komdu að hlaða. Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
4: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
5: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.

ég var aðeins að tala áðan að við fórum í leikinn hver er staðurinn í vikunni í síðdegisþættinum og staður vikunnar var Kópavogur og sko, það er þetta þannig að hæsta bygging Íslands er í Kópavogi, það er Smáratorg 3, Smáraturnin, 78 metrar, 20 hæðir hvorki meirinni minna, en það vita það ekki allir að það eru 500 fyrirtæki skráð til húsa í þessu ágæta húsi 500 fyrirtæki hvorki meirinni minna en það er fyrirtækið Reitir sem á þetta og já, eru að leigja 500 aðilum leigu einingar í þessu ja, risa stóra húsi 78 metrar, 20 hæðir og já, 500 fyrirtæki

0: Hún er komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
1: You're the Owen sisters.
2: Yeah, everyone we love dies.
3: It's not great for the Tinder bio.
0: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
4: I've waited such a long time for this.
0: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 er komin í bíó.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Þykir hér vægt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð, einfaldlega betri. Skín.is
7: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
8: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

Já, í dag er sunnudagur, þetta er góðu dagur til að fara í bíó. Ýmislegt gott í boði í bíó sem borgarinnar. Ef aðeins að kíkja á þetta, það eru þetta íslenska myndin Hvar er draumurinn? Sem var svo vinsælasta á Íslandi síðustu helgi að minnsta kosti. Nú aðrar myndir, á fimmtudaginn var frumsýnd kvikmyndin Practical Magic 2. En það er mynd þar sem fara með aðhlutverk Nicola Kidman og Sandra Bullock, svona meðal annars. Og svo er það auðvitað kvolpasveitin, gæludýra lestin og ekki klikka á Spider-Man. Hann er ennþá í bíó sem borgarinn er eftir að sjá Brand New Day.

Þá er komið að rosalegu staðarinn dagsins á þessum ágæta sunnudegi. Vissir þú að þessi meðal kona, hún talar 13.000 orðum meira en hinn venjulegi karlmaður, meðal maður. 13.000 fleiri orð á sólarhring, hvorki meirinni minna. Þetta er svo sannarlega rosalega staðarinn dagsins hér á K100.

Þetta er Friðrik Dór sem á fullu núna að undirbúa sig fyrir tónleika sem hann verður með bæði í Hofi og í Eldborg í október. Þetta eru tónleikar þar sem hann kemur fram ásamt Sinfonía Nord, áhugavert verkefni, miðasala í gangi inn á tix.is. Ég held að þetta sé í lok október í Hörpu og byrjun október í Hofi.

þau verða að sjálfsögðu á svæðinu í fyrramálið okkar fólki í morgunþættinum Ísland vaknar. Þar að sé Áskip Páll verður á svæðinu. Regína Ósk, hún komin heim frá Brighton en reyndar Jón Axel ennþá á einhverju ferðalagi en það styttist í að við fáum þann mikla meistara aftur heim. En þau verða á vaktinu að sjálfsögðu frá 7 til 9 í fyrramálið eins og alla aðra.

0: fylgstu með á K100.
1: Það risa haustútsala í gangi hjá kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
2: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu er staðsetningar á organ.is. Organ. Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
3: Are the Owen sisters?
4: Yeah, everyone we love dies.
5: It's not great for the Tinder bio.
2: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
6: I've waited such a long time for this.
2: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
7: Skín. Einfaldlega betri.
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: og eitt af afmælisbörnum dagsins er sjálf Edda Björgvins fætt á þessum degi 1952 og ég fann hérna á YouTube atriði úr áramótaskaupinu frá 1984 og ég verð að leifa ykkur að heyra þetta þarna Gísli Rúnar að taka viðtal við hana hún hátíðargestur á Hippa hátíð
1: Hvað ykkur að séu margir hér á vatnsvæðinu?
2: Hvað þetta ekki? Eða við komum allavega fimm saman hérna, við vorum við komum ekki saman, en þá ég, Attabóri Bergþóra og
1: hefur verið mikið skemmtiatriði hér á Mosaðinu, heldur
2: við? Já, það, lögreglu kórum söngu í gærkvöldi og svo voru, konarnir held ég, lögreglu manna með basar og eftir, já, það var Þá var nýjætt að tækja hana.
0: Á, þetta er sem sagt Edda Björgvins ammælisbar dagsins. Og þarf eiginlega að horfa um hvað gott með henni í dag eða í kvöld í tilefni dagsins.

0: Slá sex á þessum ljómandi fína sunnudegi heiti Þórur sem að segja þetta bara gott í bili en verð aftur á vaktinni hér í fyrramálið verð varamaður í Ísland vaknar
1: Hvert þó í stoppandi Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkendum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
2: Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með símanum.
3: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
4: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is Vörður
5: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
3: Volkswagen ID4 er fjórhjóladrifin með alltaf 544 km drægni á rafmagni. Nú á lækkuðu verði. Hekla.
2: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður. Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.

0: greinafólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
4: Frábær tilboð og notaleg stemning alla helgina á haustfögnuði. Verið velkomin. Garðheimar.
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.

0: hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
1: Loka dagar afmælistilboða. Jusk, góð tilboð.
2: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á olíu.

0: Umboðsmenn um land allt. Smitt og Norrland. Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: Bílinn, viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
1: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: Kavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is.
1: Hún er komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
2: Are the Owen sisters?
3: Yeah, everyone we love dies.
4: It's not great for the Tinder bio.
1: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
5: I've waited such a long time for this.
1: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 er komin í bíó.
0: Skín, einfaldlega betri. Bílaþóttastöð, Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Við hliðin á RB-rúmum.
6: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til fram fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
1: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Ertu með make bletti í fötunum? Við þurrhreinsum flíkurnar og náum makei, brúnkulit og varalit úr fötunum. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
1: Skín.

0: 13.30 Askur Pizzería, Egilsstöðum.
1: Verið velkomin á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
2: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: Hún er komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
1: Are the Owen sisters?
2: Yeah, everyone we love dies.
3: It's not great for the Tinder bio.
0: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
4: I've waited such a long time for this.
0: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 er komin í bíó.
5: Þykir hér vægt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
6: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: Fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu.

0: Sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Hvaða hamborgarastaður í Reykjavík skorar hæst á Google Reviews? Rétt svar er Tempo, Laugavegi 2, tempoborgarar.is. Nú eru kjarakaup á grillu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Frískandi bragð með

0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.